Israelitterne havde været slaver i Egypten i mange år. Men en dag ville Gud lede dem ud af Egypten til et nyt land, Kanaan. Gud ledte sit folk hele vejen, endda gennem havet ved at lave en vej midt i vandet.

Moses lod nu folket bryde op og drage ud i ørkenen. Men inden længe blev folk sultne, og de brokkede sig til Moses og Aaron.

Velkommen til tonlegasendingsna. Han heter Sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Vi begynner sendingsna i dag ved at høre fljåljå, sintja, nu enka grøs og blomstermilt.

Ja, sama vi nøgt sama, Guds ötten storer vinninger. 4 Timoteus 6, vers 6.

Ja, sama vi nøgt sama, Guds ötten store vinninger. 4 Timoteus 6, vers 6.

Vi tar det her Gjert Samuelsson, og det var vi sannsyn om. Det finnes en venn. Vi er nå kommet til det seneste leie i sentensyn i dag, og det er sankeren Sol om syn og drev. Vi sier ikke sankeren.

Ja, som sagt, så skal du være hjertelig velkommen til Omvæltenden fra Tjadein. Og i derfor jeg at sende en, en opptøk som vi har gjort i november måned og i 2008. Og vi hører Christian Hansen og Simon Absalonsen. Så velkommen til Omvæltenden.

Men annen vi skulle høre deg tåse om hver Jesus. Han fullkomne menneske, eller fullkomne god, eller kan han være bæge? Så skulle vi høre Asynta Tonleik. Og jeg har valgt at begynne vi Brownsville Worship, The Lover of My Soul.

Det så Brownsville Worship som sang for okken The Lover of My Soul. Et har kjent akkore som vi har nikk fremme til en vetsing vær i Pensacola som i Florida i USA. Nikk vite om dette, men kanskje ikke ødel. Nå har jeg enda hukse om hvordan det egentlig at kjenne Jesus. Det var så leisende for meg personlig. Papen min døde da vi 8 år gammel. Og tog veit det ikke så nekk om han personligt, minnast ikke nekk, men mer brot. Og det som jeg veit om han, har vi finnst jeg vite fra mamma min og ære som kjente han personligt. Og min mynda papen min kanskje samme sett av til luttla som jeg selv minnes til, og, men mest av det som jeg har hørt om han. Og jeg husker om hvordan det vi må innom vidskifte vi Jesus. Hvordan vel kjenner han? Og man kan høre nekk om Jesus. Vi høre nekk om Jesus. Bær her i lintene og i samkommet fonten og i kyrkene da vi færer her. Eller vi hører ganske oppe for ja, vi høre nekk om Jesus. Og denne åken er mynd ut fra hva ånden forteller om han. Og ut fra hva Guds år sier om han. Men kjenner vi han personligt? Har vi lært henne å kjenne personligt? Det en utrolig vesensbordning. Jeg har mange ganger hukse, har jeg nå kjent papen min personligt, det vil si, hvis mer om han enn jeg gjør, så har jeg min mynd av honom og min oppfattende hvordan han vil være bedre enn han i det. Jeg lukker som har brått og innå i meg selv, og jeg håper at mitt liv kan være så løsende at jeg lære Jesus bedre og bedre kjenne at han vil en ordentlig vin, at jeg vet hvordan han hokser, jeg vet hva han vil for min liv, han vil for åkken ødel, at jeg kan lukke som kjenne pulsen i hans hjerte. Ja, vet som det sier den egen, men lukke vel, nå får vi å spille et lærtret, og vi får til samrøvende med den Christian Hansen og Simon Absalonsen og jeg har funnet et lær som onker framfører som Hymns of Faith og det eit Blessed Assurance.

det var så det som var i omvälte Hesefer. Og jeg får si takk for meg. Sendelsen her var endre sendt sånne der klokken tror jeg. Og det var en til å høre høsten at han har oppbildt så langt. Og jeg får enda vi at lære til Bob Fitz, As We Worship. Så takk for meg, og ha det så godt.

Vi færre til Tær 5 i Nordstrømøy, og Tær Sintja Sanchi som eiter Atlanvegen, han med Atlanvegen lover han å være vidt.

året var god. Ta tjekta opp fyrir mer, neka av evenlaugans vuttun ui årenun. Ta stendur ikkje årene, heani og til Petur var ikkje lengt. Han var møynkunnur vi år fariserana og sadukerana, og over hans lardu år hinna prest lardu ui Jerusalem. Han fann ikkje neka fyrir evia løyvinan her, tui spyr han Jesus, kvön skola vit færa til, tu hefur år hins evia løs. Til ikkje rætt ta'i sagt verur at Petur var ólærdur maður. Tui ein ólærdur maður sýr ikkje neka som hefur sluga dubt. Hatta varu årene tja Johan Falkberget og vit halda fram. Hvorsu størst det ikkje ta'i et menneska, ans og Johan Falkberget, veru nomi av kraftgods ui årenum. Ta ui Guds år gjerst livande fyrir en menneska, ta det andre Guds som virkar. År kunne være tala, men skapa ikke livande urslid, ta at de ikke er tala i kraft og i heilava andan.

Ja, jeg får jeg bjøre deg om det å være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Henne Lutzen. Tenk er verst til å ta en komme til halvann andan tøymann, et eller annet. Så, morgonsending, ja, hest først så blir det da. Jeg bryr av jeg sindre tonleitje og sindre opplestre og i min standa godt. Men om man har løtt det så kommer en gjester ui utavstående. Jeg vet ikke om vi skulle kalle en gjest. Han mer eller mindre høstfalk. Til så svimna som sen som kommer vi for å prate om akkurat aktuelt. Så vil de bare hjertelig velkommen. Jeg vil ha et bryja en sånn sending vi har lest jo Hebrera Braun kapittel 5. Hebrera Braun så fantastisk og flott og djupt, og den sier han ikke her, sendte settene, men han sier her fra Ørne Tjei i kapittel 5. Han hever, altså Jesus, han hever av døven holdsunds, vi hører en råp i utvaren, både fram bøner og neier råp til hansarna som bær menter at frelse han fra deg gjennom. Og han var bønhårdur ur engest svinne. Så leis lærte han tå at han var sonur luttende av tøy som han lei. Og tøy han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evig frelse som løya han. Og var kattlaver av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hetta her har vi nekva sya og til torført at utleggja og til at det er vorn trek at høyra. Tøy, hovas tid etter tøyene, og til at vi er lærere, tørva til kun atter at anker lærer til kun dina fyrste grunter i året gods. Og til det er vorn sluik som må få mjölk, og ikke mæt. Angen som fær mjölk i fyrir fyrir kylje og rattfyrir, han er jo baden. Men mæteren er fyrir hinne fullkomna. De som vi at nøyda sansene hava vant teir et skyldiga mittlen godt og illt.